0: adame nkunmedie esi wuye bosome esi wuye bosome esi wuye bosome ye wobosome bosome ye wobosome na wotwe ye na ona wotwe bosome nyankopon ama de da form na sore
1: amen
0: de yasen wo shebremu nyina bosome ye ayeye